Dengan mendengarkan bersama Hikmah Pagi dengan tema kita ialah indahnya bersyukur. Dengan pemberi materi ada Ustadz Rudi Arianto, S.Pd.